0: aye bebree ewo kwan mu a wo muntimi ento bola ne enwu ewo ho emesin kofie ni se bebia na omo to bola go ewo mochi road wo mo chese ho no wo mo aklosu yatum oblogo aye weja oblogo ewo no nso wo mo eto bola egu ho na ensuo to a wo muntimi emfa ehyen abobo ya no emfa ensuo nim enko bebia bola ne egu ne ho kra no meko oblogo ho no hun se ho kra no ho na ye ma enu ne e kromo hun se schools be ye 4 schools and 9 ene wo ho a ni mfinfini na omo to bola ni guo etini so omo koso to bola ni guo a ebeba bakwa park bi wo ebeba bakwan nim ite ho no kra no court ama order weja court district court ama order se mo mo to bola nwo obi mi nanso omo gusu to bola guo iti se nsu anto a omo to guo nsu to de a e ho no omo ntimi fa nko ite omo de bola ni ko makati down ho na sa makati down ho no e ho ye wetland bebi a nsuo to a na akota ho ehn atade e ho na e wetland hu se e ho no utu ani hwe wo nsa nifa so a ehn obe hu se e ho no e ye densu river no ne e connect nsuo ni bi e tne ba ho ehn ni nchem mu se su na pambro salt eyi ni wo e wo nti no wo hwe bebi o mutu bola ni guo o ma tu bola ni guo nti wo hwe drone na ye fly e wo wie ma drone no etwa ya ma hu se bola na kwa ma akaki tuebi ani nsuo no ebo sefini se no hu se
1: akaki tuebi na abosuo no
0: yes intendi mi for chese e ho ne kwa nsuo to na ewura ball ani ma nsuo ni sone a egu de nsu river ni mi te egu
1: oh usu mesa abosuo ya men koyi ni an ma wa o usu mesa abosuo usu ya multimedia reporter or na wa follow sa ma ya tina meka se utia na o access to YouTube Mr. Beshe Infunyi na ye kan wasem ene edema ye diye un as oman bola wasem ni ye kenyi. John Bosco Avon eye bola taxi and tricycle association. Yensaka ama ufuri entry executive secretary environmental service provided association. Ama wadaruma nkomo wede se enyankomo wa ede u?
2: Enyankomo wa ede na

0: say bola na besi kwanya nanka ha ye nya bola wa ha for some na we papa u ba wo papa we twa ono ni papa de twa kwan no those time na ye young na wo shade na ekoso na gana no akoso ye ni buafo because ye nim se nka a government previous government for abaye de nka best stop sade we na ye ho atoye because ade na ekoso na nye
1: president nu ba ha instead of say o be ba ha no
0: e no mu direct ni di call be bi a china for no ho china for nye hwe e bola no na ye sade no ade na ekoso na ye bola na e create wa wo sade ni instead of somebody president be ba no wa be hwe ade a ekoso no because say uti be bi na even omo mu ya ade no e say nya ha no mu te ntino de ekoso no inform ho wa wo nya ha no mu te ni pe wu pa I'm telling you won't mean that mi ka che wade e ye mi amini bi dinam ha enya asem kitwa na ga bola no best we nya ni papa akwa djuma na ga mi nkwa metu ya stop but enya ni papa akwa djuma ade na ye kozo no omo ba o mbebe jiska na no mu kwa na che se ade no e da so ko ga domo e buso